0: bule yi ku yini ti ko pani ti o manga na mu ha pa de ne e ya de e betumi ha dwene papa papa pam ya chere se ye ku pie mu e wo district of regional health facilities ahodwo e wo manu ha no mu pa de a we said ye yemfa ne ma bi angu apono so ene ade wo ho no na e ko ba ne se we no eh obi nka se puduo nhye ne mum se ko hye pa de ne ye tibeti o ene o man na chese ye ti asem ho a enya sam ketu akram opini din sam ina tjo anura da abra no ni sam chofo etwetwe nkomo no chere se yenye krado bibia da di pefi chere se yenye krado kwakwakwakwakram na ohwe assessment a Ghana Health Service etumi ebo modern ye yo yo the Ministry of Health eye ya wo monisho de hunu ina jina se enkran ha ese ohwe facilities a wudu binu a yetubi a select ene ade ye yi mu ewo nkran hanmo na ye hwe di nimegu apono so honmo sebule yari ebi tumi kopie mo mamu hanmo o chesa den ni ye betumi yi eye facilities bi ewo nkran hanso facilities ahodo wo mamu hanmo re ase kanese yetumi eje wo na jaje mu na yewra doctor adimentre se ewo se yetumi ye krado na yetumi hwe se health facilities ahodo wo mamu hanmo ene ade betumi jina brane ye ye ho yie afei okọ nkuru ahodo bi ne regions ahodo de suta ahodo nso a eno si betumi aye ho yie kama kama se de be ya ene se ebo le yare no tumi ebo wura o mamu a na kire se betumi aso anopa o kire se o si etumi hwe na ye ni nyina no kama kama bi se se de a ade na etre ewo ebebe mamu ha no mo ene ade na yanhwere yanye ni yie a ebetumi ababe ha adwene pa eno ti o kire se director general Edema Ghana Health Service ambo modin se obeye ahoboa na wotumi atototo nyoma na tumi abo afise se nkan koba ne sa na eku breki sekim ene ebibrem ha gana hatitu ebekwa ko ha adwene papa enu nti eno no de na no demu se mamba pa na ne demu se timamuni yo de el ka kire aban enafi so health facilities in penifo se wontumi hwe na wontoto nyoma yi ewo mamu se de beya enkon koba ni se ibule ne yare ne bibi pimu ewo memu a ebetumi akwako ha adwene bebre fi se wo ye sadi a ekoso ewo aman hudu bi ne mu a obi nka se anase obi wo hye dum emfa mom mem nemum bibi etumi kokosi efi se eya pomden ena ye yade se de ye tukwan no na obi nim kura se aman hudu bi ne wetu akoko pimu so bi no kase die eya de akopim wo anti hwie bi se bi pimu anti ahoboa ban ena ban etumi ayo
1: Aropano nsia brem akan kasiye no asugusu awutia jenso yanogusua ye kan ede ema wo na ebusua ye toso na ye diamomode a enye yenuanom nkramofu anduada enye na womudi omoda no na eronam so ama ye na yesanim se gana heni na se wiase afa na ni na nkramofu ewo womukro kese a enye Womu na kopie mu ho na no mo ba ni haji ya na je se dom so ana enye omudi na mu anu ni ade ana ye fine na no ye meka na gana ni de sie ba ku wono ekopie mu e wo bi alhaji suleman na idrisu wo kopie mu e wo ho no mo se ja enye womu e de kwa empire bonum ni ade enjoyment e kwa sese su ne nei bibibia etumi ewie peye na okopie mu ho na re ho sem se mprempra mi no ka sei patwa nananom e won siedro yaya na wo mo kyerese eye tuesday ye twa me amere busu menno ni dana etosu adionu ensia ana yade ayese wo panyini etumi efri mo na arafat ya ene eja wo mokokopie mo yese ehonom pepe ana wotwa nananom e wo ensiedo mprempra me no kasai na mu no eyade a yese senye nkremufo wo mo sese yetie ni Eya dia wo makura no ewo Saudi Arabia ehon mo pepepe amenei wo mo kirese ebusuafo a wo mo wo Ghana heni nanno yetumi abo mama nie ntie nei wo mo echese wo mo totunyo ma na nei wo mo de sisepe atumi eguakwa mo na asem no se ne wo so mo kanono wo mo atumi akam no eno nam so menei ene Ghana de mama na mpunkremufo bibre no am e kasa chese o e wuwo no e ya de nanso e kremufo no wo mo sisheye mu no se obi kosa bia ye no na se wokoto ananan e won siadu a owo no e ya bat e wo mo no sisheye chese e ya de a wewu e de ama ala madachi bi no wahwe ya na watumi anya ba bi pa anso atumi atrente ne die ukopie